0: at Andreas Oddbjerg og Medina, de arbejder sammen, men jeg håber da ikke, det er den sidste. Det er faktisk Andreas' lillesøster, Marie, som har lavet coveret til, til sangen her. Den forbandede kærlighed fik du lige her til din søndag på Nova med lyden af i dag. Og nu skal vi til en kvinde, som for præcis en uge siden spillede Rock and Rio i silende regn. Men det slår hende altså ikke ud. Hun gav faktisk nummeret Midnight Sun, vi skal høre, både som åbner og som lukker. Og det der med at kan man sige, lave live-koncerter, de må meget, meget gerne være live, når det er live, som hun siger. Ikke så meget det der backing track.
1: Well, I personally don't like to have too much backing track. When you do it live, it's not always like perfect, perfect, perfect. And I don't mind that it's not flawless. And sometimes I think it's really, really common these days to have like a pitch corrector on the microphone. I definitely have that sometimes. But sometimes I'm like, it takes away the soul.